0: Tako mali.
1: I ja volim Crvenkapu i Vuk.
2: Crvenkapu i Vuka. Da. I da neko glumi Crvenkapu, a da neko glumi Vuka.
1: Da.
2: Jel ti to više zabavno nego da neko čita?
1: Da.